0: आज तुमको भाभी
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matau chale hoy falu sate virisi yeto to liara. Aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sana sate kereti hamono ulu malaki amzofto na nigo ndi na fazai pamaru chako na nigo to. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake chimi boke sate ansano matau chale virisi. Zezan matunga na tarai ko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Odagaskara ndi na fa atu yansimon to liara musare.